andweni lokuba nesichitho lokuba nesidina ngizobe ngiqaqa ingidi yabathakathi lono wafunga wathi yokabone dadothi kababa uzobona ngempela ngoba ngiyakuqaqa ngolo